Det er jo en hende en her god flygas. Kjøtte bonnen pysjon, arbeider kjøtt av lam. Kjøtte bonnen pysjon, arbeider kjøtt av lam. Kjøtte bonnen pysjon, arbeider kjøtt av lam. Og sentur av løret, djennahe ulenam. Où ceintura le retaguinou ya webro, où ceintura le retaguinou ya webro, où ceintura le